Solisti Tasmin Little i Paul Watkins i simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Andrewa Davisa izveli su koncert za violinu, violončelo i orkestar i koncert za violončelo i orkestar Frederika Diliusa. Sada se vraćamo kamernom stvaralaštvu Žana Kraa. Gudački kvartet broj 1 interpretiraće kvartet Louvigny.